0: Dette NRK PN+.
1: Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

0: Dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
1: Dette NRK P1+.

Fin, fin låt, det med Tracy Chapman, Baby Can I Hold You. Om ikke mange minutter så tar vi imot Tom Egeland, thrillerforfatter, krimkonge kan han sikkert også kalles, som nylig har kommet med en ny bok også. Vi skal ta et aldri så lite musikalsk sommerønske her først. En ønskelåt fra meg må bli Here I Am med Emmylou Harris. Ingen spesielle sommerminner knyttet til den, men jeg synes den nydelig, og den passer godt på denne år.

0: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det nok temperaturen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.

0: Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.
1: NRK.

Sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommer en gang. Svaberg går ut og blyke blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekk. Og kjenne at jeg slett ikke savnet det heller. Antikje var røst.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren en rolig stund I selskap med morgensola I 20 grader pluss. God sommer!
2: NRK P1 Plus.

en fin låt, det med Tracy Chapman, Baby Can I Hold You. Om ikke mange minutter så tar vi imot Tom Egeland, thrillerforfatter, krimkonge kan han sikkert også kalles, som nylig har kommet med en ny bok også. Vi skal ta et aldri så lite musikalsk sommerønske her først. En ønskelåt fra meg må bli Here I Am med Emmylou Harris. Ingen spesielle sommerminner knyttet til den, men jeg synes den nydelig, og den passer godt på denne årstida. Og hører gjerne mer Harris på PN+. Riktig god sommer, skriver Anne Birgit.

0: Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad I en riktig god sommer.
1: NRK P1+.